ni sa ga sa ni sa ma la ni sa da ni da ni da ma da ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma ga ma ga ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ga ma